Gloria Lenpo 18 Malik. Ya Rasul salam alayka. Ya habibi. Suasana warilan.